0: Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, Moin.

0: Moin und moin. I seek a femme.
1: Gahju Asyik, DJ 2 Pagi, tajuk utama akhbar, berita semasa, semestinya di Asyik FM, moin moin, lain daripada yang lain.
2: Tepat jam 9, ya, salam sejahtera, kata mana terlalu Saga, Langkis Saleh.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, yeah, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosmaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Kumpulan. Per.
13: Resto.
0: Eboy.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Itu dia saudara, lagu daripada pilihan pendengar-pendengar kita ya. Jadi kepada para pendengar semua, boleh terus pilih lagu yang akan kudarakan lagu demong pada ketika ini. Jadi ini akan kudarakan lagu-lagu daripada pilihan rakan-rakan pendengar. Jadi kalau Hining pada ketika ini saudara, boleh terus pilih lagu. Seorang satu lagu, seorang sebuah lagu lah ya. Lagu-lagu popular di kalangan masyarakat orang kita di Sengoi lah ya. Masyarakat di Sengoi, Sengoi Back dan juga sama ada artis solo ataupun berkumpulan. Boleh saja apa jadi masalah. Ini akan kudarakan. Jadi ini akan kudarakan lagu daripada pilihan Murni, daripada Bera, Murni Ki Hagertek, lagu kumpulan Riak yang bertajuk Salah Siapa. Okay, untuk hiburan lah ya, sekolah belah tengah hari. Tapi sebelum je berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Mijo Band, lagu yang bertajuk Hamu Haku. Okay, di Asyik FM moi-moi. Terus pilih lagu saudara, ini akan kudarakan lagu pilihan KG ni jo. Dan terus bersama dengan Asyik FM moi-moi.

Itulah dia saudara, lagu yang bertajuk Salah Siapa daripada kumpulan Riak. Kumpulan Riak di antara kumpulan yang masih lagi ya lagu-lagu melinai malar segar dan juga sedap didengar saudara. Kita harapkan ya kumpulan Riak nak we come back lah ya. Sekurang-kurangnya satu lagu lah ya untuk tahun 2026 ni ya. Jadi hiseru lah ya kepada kumpulan Riak ataupun mong komposer-komposer yang sudi untuk hasilkan lagu ya buat kumpulan Riak untuk mereka buat comeback dalam arena industri muzik orang kita. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga bersama dengan Aisyik FM pada ketika ini, Aing akan keudarakan lagu-lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Tengah hari ini. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan getik dan juga bersama dengan Asyik FM main namai. Okay, jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, ini akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Remy daripada Bintulu Sarawak. Okay, getik lagu Ijek Maha daripada Gerhana Band untuk hiburan hi semua. Tapi sebelum itu, kepada para pendengar semua, hi akan pergetik untuk ungkit semua sebuah lagu lain, iaitu lagu daripada Bok Imai Dino. Ya, ini akan keudarakan untuk ungkit semua ya lagu daripada Luheu

Asyik FM Oi Nomoi, lain daripada yang lain, Usel ataupun Riak ataupun Rindu lah ya, ataupun Miss. Okay, jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Jadi memang cerita yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar ya, yang Demong dan juga bersama dengan Asyik FM. Kalau Hineng pada ketika ini, jadi untuk penani semua leader bersama dengan Asyik FM, berkongsi lah ya cerita mengenai okay, Puan Jaslinda yang de nyep ataupun kiri road ya. Kalau ku bahasa ataupun dialek Semai lah ya, bibal ri road ataupun sesat ya. Jadi kalau Hineng pada ketika ade kiri road selama 14 hari de mongku lot Batu Putih. Ya. Yeah. Okey. Jadi sebenarnya lot Batu Putih dia mong imu sendiri ya. Batu Putih je ngrogop ya. Puan Jaslinda Saludin 49 tahun. Ki pasal ya bahawa ilai hanya bertahan dengan kingot teus mula jadi leki buruk ku jeres. Jadi ya ajalah ilai ki pasal sepanjang kiri road ku kata jeres aja. Ilai ladik sumber canak dan terpaksa kiket teus sekitar kawasan Ikicip je. Dan untuk kiok sedikit kekuatan untuk ilai lah ya. Ilai kiurok jadi mana kipasal ilai ni ikadaan ilai ni hampir dat ya. Maknanya dah putus harapan lah ya. Pek ki buruk nong hol kerana mana bipasal kinya ju Batu Putih je dah kilai kemuncak sepatut ki celah nu Ampang Woh ataupun Kuala Woh Kutapa kihut daripada Bidor pos gedung Bidor dan kihut kilau nu i puncak cenan dan load aja sepatutnya kita dah tapa ada kicelah nu kawasan kila lebihnya lebih daripada 10 kilometer 20 kilometer rasanya ya inya na aja daripada lokasi kiri road aja. Kicip dengan kijer, dengan kibergelap, dengan kisengit, dengan kisengoh ya. Ajalah ilai di antara pengalaman sendiri ki cerita bagai harap walah cakna, bagai harap walah tempat rehat yang de betbor ya. Jadi ilai ki cerita pengalaman. Jadi selepas tadi mungkin akan hi kepanih lah ya i perkembangan dan merusi berita portal-portal berita yang de sahih untuk hi berkep i perincian yang de tepat lah ya mengenai i pengalaman cerita ilai sepanjang kiri road selama 2 minggu ataupun beberapa hari. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, permintaan daripada rakan pendengar kita yang berikutnya ki agar take jenis je sebuah lagu daripada kumpulan Genrai, lagu mana ya untuk hiburan hi bersama. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong pada ketika ini yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Ia harapkan ke semua terhibur lah ya. Pak Hineng balik bukai semain lagu dia ni de ki hagertik lagu-lagu Lady Mong pada ketika ini. Hijanyi ilai ni yang aku darakan lagu adik pada Hunan. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua Lidemong pada ketika dia Zali daripada Maran Pahang Kiha Gertik lagu Lesem daripada kumpulan Genrai yang ini akan aku darakan seketika nanti. Tapi sebelum aja berhibur bersama dengan Amantra lagu yang bertajuk Ingat Selalu di Asyik FM. Moi Numoi, asyiknya lagu hi.

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Baik, kepada para pendengar semua, lekit pai talih bersama Ru Asyik FM, selamat tengah hari lah ya. Hunan pukul 1.45 minit.

0: Dragon Rajay. Ayo diam-diam masyarakat orang asli. Selahkan pakar pencipta lagu anda bersama dalam segmen Dragon Rajay.
1: Asyik FM, ya, saudara Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Najilah ilaih di antara koleksi gerang-gerang secara ulangan untuk semua, ya. Okey, saudara, kalau hinang pada ketika adik sebelum bersama dengan Madhavi Pasal, untuk penani para pendengar semua, ia akan terus bersama dengan lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik. Jadi, ia akan kudarakan untuk hiburan bersama. Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moin Omoi Khazanah Seni Asyik dan lagu Lamor untuk pembuka tirai segmen Ledemong pada Iblah berkesadian gida untuk ke semua, iaitu lagu Genabak Abi Ju Kampung Baung Sungai Siput Perak. Dan sebelum aja, saudara, terus layan dan juga gertik Asyik FM Moin Omoi lagu Ju Suara Kemo Bidebui, ya, Ju Kampung Kualuoh Tapah Perak, ya. Okey, dan selepas jeda, ikutik lagu Sewang Kasim Ahmad Ju Kampung Air Bagrik Perak. Asyik FM, moi numoi.

0: Ibrah, Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ek puduh entang keluar tazkirah bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Isduh ekiok nei tajuk yang mek pelning mat mek. Bil ek duh egel sama sen oi moi. Ek termek lah mat ek sama kenenyim ek masen oi. Bil ek duh ek termek mat ek kenyim masen oi moi. Raya pahala eh. Nong Abu Zar radallahu anhu naru Rasulullah SAW nabarkui. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau anna talqa akhaka biwajhin taliq. Maksud eh, agaklah ha-hani amis manai meknik na'atik walaupun ha-ha'u kenenyim sama ha-termik mat-ha masaudara ha. Hadis riwayat Muslim. Pening kenenyim masing oi-moi bukan saja mok pahala hik sebenar eh mok meknik yang raya. Maksud erik doh, bila ek kenyi masin oi moi, si oi akan nguok mae, nsayek mae. Bil sen oi nguok mae, nak akal njaga mek mae doh. Iluk yang ee oi, ntelmok dengan henem yang mek. InsyaAllah, mudah-mudahan iluk yang ek yuk nate, ek boleh etel. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. #penyiaranjakim

Pada atas sambung lagu dalam suara Eva, lagu bertajuk Jangan Bersandiwara. Berteman ke ada akademik kalau saman asingnya dandut. Hanya ini tu rakan-rakan di senama mandi hati-hati ketika mandi tak kira malut saja perjalanan yang nyum yuit tak kira jeruk atau pada nyon. Kena sentiasa berhati-hati, kena sentiasa nyonih keadaan-keadaan persekitaran, keadaan-keadaan cuaca. Jadi selepas dah kali akan kongsikan hijik untuk nyum penyembah. Berkaitan dengan info trafik, berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah lengang tu supaya memudahkan nyom kenemba elok-elok saja yang cian nyom bernyom hei untuk lengak tu aktiviti-aktiviti yang boleh nak nyom berancang dengan lebih awal lah supaya aktiviti-aktiviti nak tak tergendala dan juga tak berkacau akibat daripada cuaca. Apabila nanti-nanti sudah pastinya akan tergendala dan juga tak dapat nyom bernyom tel elok-elok saja aktiviti-aktiviti yang cian nyom bernyom tel, terutama aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat terbuka, tempat-tempat yang terlala dan juga jadi kalau boleh rancang banyak aktivitinya berkenaan dengan Mei. Yang memandu sudah pastinya harap merunak CFM dapat menemani nyob kenemba untuk lengak tu dan setiap kilometer-kilometer yang nyob lalui. Jadi mungkin rakan-rakan yang dalam perjalanan dari DRI sudah pastinya untuk mok kawan untuk nyob berbual untuk nyob atau mok kawan untuk nyob merunak menemani nyob. Jadi boleh pasal CFM, boleh sengong dengan CFM. Jadi engkeloi kenderaan lah. Engkeloi kenderaan. Dan juga apabila nyob semua CFM, kalau boleh pasal melalui radio. Radio engkeloi kenderaan nyob kenibu agak well melalui telefon. Telefon dia kadang-kadang apabila hajat pasang bukan sahaja runak CFM. Padahal hajat ini benda moy pun akan boleh menyebabkan fokus pemanduan juga akan jadi kena lebih berhati-hati. Elakkan penggunaan telefon semasa memandu, tak kiranya elok-elok saja, terutama rakan-rakan yang menunggu motosikal, kena pastikan lebih berhati-hati. Kadang-kala apabila menunggu motosikal ataupun motosikal tu risiko adalah raya. Risiko raya disebabkan motosikal tu tak berbumbung, tak berkeloi. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyob kenemba. Jadi terus layan SFM dengan lagu dan bersurat Elias Sah, lagu tajuk Mabuk Kepayangan. SFM, moi-moi.

0: Bel.
1: Eh, yang gabak nong tanggui, nong mana? Nong mana tak tak top, tapi eh puduh tak berapa emlek hanya yang gabak lah. Yang tu cuba, cuba kena cep kerwi, kena cep kerwi. Jadi na cal na naur eh gabak rek redu perdu lamar. Pasal balik hoj laak, jadi nak lah kena rek redu perdu lamar. Eh, lelelele. Yeah, yeah, yeah.

Betul pun kembali bersama dengan Yes dengan pertemankan Jom Kenema untuk dengar terus ACFM Murat Atik Sengmong. Lagu nombor surat Siti Nordiana dan juga Apit Tera. Lagu ditajuk Merayu Angan yang bertemankan Ekonomi and Close yang mana Asyik Bupihoy untuk Leng Art. Kita jatuh pukul 6.11 minit dan Leng Art. Selamat Leng Art untuk Jom Kenema terus selain ACFM. Tak kira elok saja Jom Mohoy. Untuk nak senang berehat, senang santai, senang berehat, senang santai. Dan juga rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Rakan-rakan yang sedang beriadah, sedang bersukan, selamat beriadah, selamat bersukan. Teruskan untuk mengekalkan tenaga yang sihat bebas daripada segala penyakit-penyakit yang boleh nak kedua dan keluar tenang. Teruskan bersukan untuk menjadikan masyarakat yang sihat, yang runak komuniti-komuniti yang sihat bebas daripada segala penyakit-penyakit yang boleh melanda. Dan juga harap Nyom Kenema dalam keadaan yang min-min sentiasa. Dari segi abis itu berkaitan dengan penyakit-penyakit sebenar, bukan sahaja sukan sahaja yang boleh menyebabkan anda jadi kuat, malahan daripada segi cekna, daripada segi ilut saja yang nyoba-nyohoi, pengambilan-pengambilan benda-benda yang tokmi, jadi kena lebih berhati-hati. Kalau boleh, elakkan untuk nyoba jongkon cekna yang melebihi kuantiti, cekna yang terlampau behen, cekna yang lunak yang untik-untik lah. Jadi kena lebih berhati-hati. And close setiap ilut saja yang nyoba-nyoja. Terutama sesuatu yang kena pastikan nyoba buat kloiden akan nyoni dari segi pemakanan yang nak angkut, ngerunak je apa agasa dan neca-neca yang ngerunak neca-neca hanya makanan-makanan game cekedi, meceklat dan pelbagai lagi benda-benda yang boleh memberikan keburukan untuk kesihatan Nyob Kenema. Jadi kena lebih berhati-hati, ilik-ilik saja Nyob Nyohoy dalam keadaan yang main-main sentiasa. Terus layan SFM untuk Leng Agduh. Jadi jom naik sengmong lagu nombor suara Zika Zida. Mungkin mok yang runak sedang berscroll-scroll TikTok Leng Agduh dan juga ilik-ilik saja yang Nyob Nyohoy. Jadi jom naik sengmong lagu daripada Oh TikTok SFM. Moi-moi.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Di mana juga anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman. Asyik FM.

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Kalau sejati dan diharapkan tuntut itu keadilan kesaksamaan, melihat bukan dari segi mata, tapi mata hati. Dictates of the heart, or habits of the heart, untuk menentukan bahwa kita bicarakan itu kemanusiaan.
0: Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
2: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Jadi ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatankuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
5: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi tak berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatankuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah dan salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua untuk edisi hari ini 8 Jun 2026, masih bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Siaran Salam FM 12.30 malam hingga 8 pagi. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Ash FM kerana telah pun menyediakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi, dan tugasan konti diserahkan sepenuhnya di Salam FM untuk kami bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Seperti biasa, hari Isnin tengah malam ni bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda dengan Salam FM. Boleh dengarkan Salam FM di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang, manakala orang-orang yang berada di Cameron Highland 105.1. Hari ini dah masuk hari yang barulah, dan hari baru, minggu baru. Mungkin anak-anak kita ni kan, ada yang dah besok nak kembali ke sekolah kan. Adakah semua kerja-kerja sekolah ataupun semua keperluan telah pun diselesaikan sebelum mereka naik ke sekolah? Mungkin kena tanyalah pada anak-anak, adakah persiapannya telah siap sedia. InsyaAllah kalau dah masuk tengah malam ni, kita harapkan agar semuanya telah pun bersedia untuk menjalani hari baharu, minggu baharu persekolahan. Dan juga mood ibu bapa pun nak kena jaga jugalah, sebabkan dah naik cuti sekolah ni ataupun dah kembali bekerja ni, nak kena cari mood yang baik untuk kita terus saja bekerja dengan terbaik pada minggu-minggu yang mendatang. Apapun yang kita lakukan pada ketika ini, mungkin baru saja pulang daripada pesta buku antarabangsa ataupun baru balik daripada percutian yang indah-indah, mungkin di pantai ke ataupun di resort ke, di hotel dan sebagainya. Kita harapkan agar segala aktiviti yang kita lakukan ini adalah mampu untuk merapatkan silaturahim antara kita. Dan bercakap tentang silaturahim antara kita pada tengah malam ini, pada tengah malam ini kita akan bawakan kepada saudara rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. 12.15 minit tengah malam, kejap lagi kita akan bawakan sebuah topik yang cukup-cukup menarik bagi kita nak menambahkan sedikit ilmu pengetahuan, insyaAllah pada tengah malam ini. Hari ini 8 Jun, hari ini dalam sejarah.
5: Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

Salam untuk semua. Saya anda dengarkan lagu daripada kumpulan Alami, Bulan-Bulan Islam. 1:08 pagi bersama dengan saya, Al-Razi, di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Mungkin sedang lihat-lihat telefon pintar pada ketika ini. Biasalah kan, tengah-tengah malam ni, antara aktiviti yang boleh kita lakukan sambil dengar Salam FM ni adalah kita tengok media sosial ataupun kita nak membeli barangan-barangan secara atas talian. Tapi perlu berhati-hati bila kita nak beli barangan di media sosial ni ataupun di atas talian ni, kerana banyak juga penipuan yang berlaku. Tak kira lah kita panggil sebagai scam ataupun mereka yang menyamar dan sebagainya. Saya nak kongsikan antara tips daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri berkaitan tentang nak beli barangan online tetapi takut kena tipu. Untuk cara untuk kita mengelakkan daripada kita ditipu pembelian secara atas talian ini, kita boleh semak ataupun layari laman web yang mempunyai security dan platform perniagaan yang berdaftar. Dan juga boleh kita semak penilaian ataupun review ataupun rating peniaga. Sebab banyak jugalah peniaga-peniaga ni, kalau kita nak tengok mereka ini adalah penjual yang dah lama menjual di media sosial ataupun secara atas talian ni, kita dapat melihat penilaian ataupun rating peniaga ini. Dan juga kalau mereka ada menyatakan nombor SSM ataupun alamat premis, jadi kita boleh semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi. Contohnya kalau mereka ada nombor telefon, WhatsApp dan sebagainya, bolehlah kita berhubung dengan mereka. Dan juga kalau kita dah membeli barangan-barangan secara atas talian ni, jangan lupa untuk kita simpan resit komunikasi untuk proses tuntutan dan juga aduan. Tak kira lah resit tersebut secara atas talian ataupun mereka dah cetak dan dihantar kepada kita, dan aduan ini bolehlah dihantarkan terus kepada WhatsApp, email ataupun Telegram mengikut kesesuaian. Dan sudah pastinya kita pilih kaedah pembayaran yang selamat. Jangan sampai kita ni menghantar orang kata wang kita kepada akaun bank yang tidak dikenali. Jadi sebelum kita nak beri barangan secara online ni, pastikan kita lebih berhati-hati. Baik, selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan sketsa keluarga Ustaz Akil, nak cerita tentang sayangi haiwan. 1:15 pagi nanti kita akan bersama dengan sketsa keluarga Ustaz Akil. Kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada kumpulan Nice, Citra Terindah. Salam FM.

Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
1: Salam Paduyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam.

0: 8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.
1: Istighfar, memohon keampunan. Astagfirullah.